Anopai Mary Pete me ho ewo ensem bi me busase ebusuemu etisei esan sesesei ya kodru ba bia ade anyankopon ye ya eye ade papa no afei die adane ensem bibre papa bi besi se ayepim so na enya hwe o ye nte ade na ye frɛ no aware no ye nte ase ye ye nte nipa bebre ni nte ama aware yo ye ye ye ye ye ye rara me hwe papa bi ewo se TikTok o se ya wakotena baby omutaka awaresem na o beki confession se ne yire puno papa papa papa papa o puno wasi mami waso wario waye ni nsem yi nu si no dia po mi beti mi amuse mi wu papa bi ena na adwuma eseye enti na adwuma seye no ne yire ena se wabeye breadwinner na maame no ekọ adwuma saa na oba ifia na ifie ho ayete se ayi no na ofitina obo ka na ben pipi na enkura no edwane ni we akosha ni we akosha na papa na danfo be fie ho de bia na one day no obusa enkura sa adan na musuro mu maame sa adan na musuro mu maame e lusa se fse me ba de bia no me usa sa mu maame ba na ese mu dwane obi timi huri no akohwe ba bi mu be pre o adan na mo yesa wo mse hwe enye ye nkwa na isuro no ma akura isuro no da ta akura isuro no wati oh, nanti be madwuma sɛn na uye bibi kakra de aboa no a ɛsɛ kwadane alomo jata wanu na wotimi ka kyerɛ nkura ne sɛ mose mose kwasia ɔmpɛ dwuma oh mame adena wo yɛ saa tia yente adie no sa subject na ye frɛ no aware no yente ase enei enipa bebre eware ebidie edi 6 months and ano na mi busa obidie onso oware ye 6 months pepe eno oba no ekoye eno ano no or maybe you ah bosom insia de uware a egusɛ adan ya boy fokata de jugu u adan uni adwen eh na wo koboka aware oba na bosom insia agu afi baako mfie mienu mfie miensa mfie nine